chi chong pa a bo yong gar bo chi yam ho ja so le yi a bo ngi po do ni to ta la le chi a bo ye zo na chi yam pa ra ni chi ko la a bo ngi ge zo chi to ma ye chi chi